بالکل کہندے نے ایدے کول نہ بیٹھو، کوڑ چھوت دی بیماری ہے، یہ تپے دکھ اور اس طرح دے ہور چیچک اتیادی بہت سارے مرض، یہ بیماریاں ایک تو دوجے نو لگ دیئے، دوجے تو تیجے نو لگ دیئے۔ یقین جانو کچھ مانسک روگ بھی ایسے نے چھوت دی بیماری ہے، ایک تو دوجے نو لگ دیئے نے، دوجے تو تیجے نو لگ دیئے نے، تیجے تو چوتھے نو لگ دیئے نے۔ تو اس وقت یہ جڑی بہت ہی منکھتا ہے کیڑی بیماری دی لپیٹ دے چا ہے، اج دا یہ جڑا واقع آیا ہے اس نو آدھار بنا کے میں وچاراں تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں اہنکار یہ لپیٹ دے چ بہت ساری دنیا ہے، بہت سارا جگت ہے، انج نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ہی بہ گنتی دے چ، بہتے اسے دی لپیٹ دے چ۔ کچھ گرمکھاں نو چھڈ کے، کچھ بھگتاں نو چھڈ کے، کچھ ابھیاسیاں نو چھڈ کے، تے ابھیاسی بھی او جنہاں دی سادھنا توڑنے بھی ہے، جڑے ابھیاس کردے پے نے انہاں نو ابھیاس کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے، جو سیوا کردے پے نے انہاں نو سیوا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے، جو کیرتن کردے نے انہاں نو کیرتن کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے، جو کتھا کردے نے انہاں نو کتھا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے، جو گردواریاں دی سنبھال کردے نے انہاں نو سیوا سنبھال دا اہنکار ہو جاندا ہے۔ غرض کے اے اہنکار اے ہومے گرو امرداس جی مہاراج دے کتھن انسار اس وقت جگت روگ ہے، جگت جویں جگت گرو آندے نا، جگت روگ، جگت بیماری، سارے جگت دے بیماری، ساری دنیا جس دی لپیٹ وچ ہوے، کچھ ایک نو چھڈ کے، جو دی سے سو سو روگی، روگ رہت میرا ستگر جوگی، اہم بھاو ہومے۔ ہومے دا مطلب ہے میں ہاں اور میں ہوواں، تو نہیں ہے، تو کون ہے، میں ہاں میں ہوواں۔ اجوکے دور دی بہت وڈی بیماری، پر اینا سمجھ لینا باقی جڑیاں چار بیماریاں نے او نہیں نے، او دبیاں ہوئیاں نے، او اکساہٹ نال پیدا ہوندیاں نے، وقتی پیدا ہوئیاں چلیاں گئیاں، جویں زکام لگیا چلا گیا، جویں متھا دکھن آیا سویرے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا۔ ہوں ٹھیک ہے ایک ادھ گولی لئی تے متھے دی پیڑ تے چلی گئی، پر ایک ادھ گولی نال شوگر تھوڑی جاندی، کینسر تھوڑی جاندا ہے، یہ جاندا ہے تپے دک تھوڑی جاندا ہے، یہ تے لمبا علاج۔ ہومے ایک گولی نال جان والی نہیں، ایک پوڑی نال جان والی نہیں، یہ لمبی بیماری ہے، ہومے دیرگ روگ ہے، دارو بھی اس ماں، یہ تے دیرگ روگ ہے، یہ تے لمبا روگ ہے، یہ لمبی بیماری ہے، ایک گولی کھا دیا نہیں، ایک متھے دی پیڑا تھوڑی گولی کھا دی تے دور ہو گئی، اس طرح دی گل نہیں ہے۔ کئی ایسے نے جو لمبی بیماری نو چھتی ختم کرنا چاہتے ہیں، بھائی نہیں ایک گولی کھائیے تے ٹھیک ہو جائے، اور پھر سنتا مانتا دے ڈیریاں اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکرا چ پیندے نے، بھائی ایسا منتر دے شام تک ہی گل بن جائے، تو رادھا سوامی دے دے نے آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو، اناہد ناد وجن لگ پائے گا، تے کناں دے انگلیاں دے کے تے اودے کول جاپ کراؤ، تے کناں دے جڑی شان شان دی آواز ہوے ٹھیک ہے، اناہد ناد ہے جی، سن گئے، برہم گیانی بن گئے نے جی، سنت جن بن گئے، یہ پکھنڈ چلے گا۔ بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں، اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے، نیم حکیم انہاں دی بن آوندی ہے، کیواں کرنی دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانوں قدم قدم تے ملن گے۔ منتر تنتر اکالی مینو پرچے ونڈ رہا سی تے پرکرما جی تے اچیچا مینو آ کے دیتے اس نے، وہ جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی، جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتیاں سن نا وہ کٹھیاں کیتیاں گئی، تے سنت داس تھلے کوئی لکھے ہوا سنت سنت داس تے ونڈ رہے یہ جپو گربانی اس دا کہندی ہے، تو انہوں مورکھا نو کون سمجھائے گربانی، تے یہ بھی کہندی ہے رے من رام سیو کر پریت سرون گوبند گن سنو ارگاؤ رسنا گیت، گربانی تے یہ بھی کہندی اول اللہ نور پایا

اکتر کری ہے مایا دان پن نہیں سنتن سیوا کت ہی کاج نہ آیا کر بھرن سواری سجا

کہ منزل تو منزل دا پتا پوچھ رہے نے، گھر تو ہی گھر دا پتا پوچھ رہے نے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دی مسکران دی جوت رستے چ ملی، سنجوگ بھلا اور سبھاوک سنجوگ۔ آپ گرو نانک تو پوچھ دے نے بھی دھن گرو نانک تپا کلجگ دے اوتاری پرش، انہاں دا گھر کتھے ہے؟ تو جگت گرو گرو نانک دیو جی مہاراج کہن لگے، نانک تپے دے گھر جانا ہے؟ ہاں میں نانک تپے دے گھر جانا ہے، آ میں لے چلا۔ کہندے نے لگام گرو نانک نے پکڑ لی، کوڑی تے بیٹھے نے لہنا جی، گرو نانک ہی اپنے گھر تک لے جا رہے نے لگام پکڑ کے۔ ساکھی ہے، پریرنا دیندی ہے، جس دی لگام گرو نانک آپ نہ پکڑے مشکل ہے اس دا گرو نانک دے گھر تک جانا، تے لگام گرو نانک اسے دی پکڑے گا جو لہنے دی طرح تڑپے ہردے نال پچھے نانک تپے دا گھر کتھے ہے، نانک تپا کتھے رہندا ہے۔ جد پہنچے ٹکانے تے تخت تے بیٹھی ہوئی جو جوت دکھائی دیتی، یہ تے اوہی سی جس نے لگاما پکڑیاں سن، یہ تے اوہی سی جو لے کے آیا ایتھے۔ کہندے پوباں نکل گئیاں، نیتر اشکبار ہوئے، قدماں تے مستک رکھیا نرمانتا دا اور سیتل سبھاؤ دا، شانتمئی کرناں دا اتنا اثر ہویا، لینا جی اپنے آپ نو قابو چ نہیں رکھ سکے، پھر اس گھر جوگا ہی ہو گئے۔ بھاویں متے دی سراں تو آپ نے آ کے واسا کھنڈور صاحب کیتا ہویا سی، راج گردی دے کارن کر کے متے دی سراں رہنا آپ لئی کٹھن ہو گیا سی، تو کھنڈور صاحب آ کے وسے سن، پر ہن گرو نانک دے درشن کر کے کرتارپور جوگا ہو گئے، ایتھے ہی رہن لگ پئے اور ہاتھ جوڑ کے بینتی کیتی پادشاہ نو، مہاراج اپنے قدماں وچ مینوں تھان دیو، میں ہن ایتھے ہی رہنا ہے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج اس دھارمک پرمپرا نو، اس روحانی جوت نو اگاں توڑنا چاہندے سن، آپ دی کلپنا دچ آپ دی سوچنی دچ جو منکھتا دا چہرہ سی، جو منکھتا دی اوستھا سی، اتھے تک پہنچان لئی اجے کافی سماں درکار سی اور کافی سہیوگ درکار سی۔ آپ اپنے دوسرے گھر دی تلاش دے سن جتھے کہ اپنی جوت نو ٹکایا جا سکے۔ اس سمے سدگر طرح طرح دی پرکھیا اپنے بچیاں دی لے رہے سن، بابا سری چند دی، بابا لکھمی داس دی۔ ایک دن دی گل ہے، آپ دے ہتھ دچ بڑا ہی خوبصورت لوٹا سی، نال سنگی ساتھی سن، لینا جی سن تے صاحبزادے بھی سن، سری چند لکھمی داس۔ آپ نے اے لوٹا ایک چکڑ آلود سروور دچ سٹ دیتا، جس دچ پانی گھٹ سی پر چکڑ زیادہ سی۔ سری چند نو آکھیا، بیٹا تمہیں لوٹا کڈ کے لیا۔ ہاتھ جوڑ کے سری چند ارزوئی کرن لگے، باپو کڈ کے ہی لیانا سی، سٹیا کیوں ہے؟ آپ نے ساڈے سامنے سٹیا ہے، تے پھر اسی آپ دے صاحبزادے ہاں، اس چکڑ دے گئے تے خود چکڑ آلود ہو جاواں گے، پر جاواں گے چکڑ نال۔ آپ کسے سیوک نو آکھو، کسے چیلے نو آکھو، اسی تے آپ دے صاحبزادے ہاں۔ پھر پادشاہ نے لکھمی داس دی طرف اشارہ کیتا، بیٹا توں کڈ لیا۔

سورج دیاں کرنہ چھو رہی سن تاں آپ نہ چھٹے آکھن لگے ہے ایشور تیرے نرلیپ ہون دا بودھ مل گیا سورج دیاں کرنہ گندگی نو چھو رہی نے پر سورج گندا نہیں ہو رہا کرنہ گندیاں نہیں ہو رہی اے پرماتما تو میرے گندے شریر مل موتر دے تھیلے چ بیٹھا ہے پر تو گندا نہیں ہوندا تو تے نرلیپ ہے تو تے سوچ ہے تو تے نرمل ہے تو صاحب کہندے نے ویاپک تو ایسے ہیں جیسے پھل دی پتی پتی دے چ مہک ہے اور نرلیپ تو ایسا ہے جیسے شیشے دے چ اکس پوپ مد جوں باس بست ہے مکھر مائے جیسے چھائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر کٹ ہی کھوجو پائی صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج نے آنندپور صاحب تو گون آرمبھ کیتا روتک حصار ہانسی پھر اتھوں گون کردے کردے آپ پہنچے نے آگرہ جس استھان وچ آپ کافی سمے تک ٹکے اس استھان دا نا ہے گردوارا مائی تھا بار ایک چرواہے نو انگوٹھی آپ نے بھیٹ کی تھی اور اس واسطے بھیٹ کی تھی چونکہ شاہی لشکر آپ دی تلاش دے سی تے بہت بڑا انعام رکھیا گیا سی آپ نے اس چرواہے نو کہا لے تو یہ انگوٹھی بھی لے تے مینوں پکڑاون دا بہت بڑا انعام بھی پراپت کر صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج نو گرفتار کیتا گیا اور آد کال تو ستا دھاریاں دی تے ستوادیاں دی کدی بنی نہیں بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہ آیا جوڑ جڑے نہیں ستا دھاری تے ستوادیاں دے ٹکراؤ آد کال تو رہے رام تے راون دا ٹکراؤ کنس تے سری کرشن دا ٹکراؤ بابر تے گرو نانک دا ٹکراؤ جہانگیر تے گرو ارجن دیو جی مہاراج دا ٹکراؤ اور وقت دے ستا دھاری تے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دا ٹکراؤ دھرو دا اپنی متری ماں نال ٹکراؤ تے پرہلاد دا ہرناکش نال ٹکراؤ اس گل دا ثبوت ہے کہ ستا دھاریاں تے ستوادیاں دی کدی آپس دے چ نہیں بنی اے دو دشاواں ہی وکھ وکھ نے صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج سچائی دے مجسمے ست دی مورتی تے دوسرے پاسے کیول ستا ہے ستا دا مطلب ہے میں دوسرے نو جتنا ہے تے ست دا مطلب ہے میں اپنے آپ نو جتنا ہے ہن چاہوں دے تے دومیں ہی جتنا ہے چاہیدہ تے دوانوں ہی کامیابی ہے سفلتا جت چاہی دی فرق صرف اتنا ہے ایک جگت نو جتنا چاہندا ہے ایک اپنے آپ نو جتنا چاہندا ہے ایک جگت تے حکم کرنا چاہندا ہے ایک اپنے آپ تے حکم کرنا چاہندا ہے ایک جگت نو غلام کرنا چاہندا ہے ایک اپنے من نو غلام کرنا چاہندا ہے اپنے اندریاں نو غلام کرنا چاہندا ہے لیکن جو جگت نو غلام کردا ہے وہ کسے حد تک اندریاں دا سوئم غلام ہوندا ہے وہ من دا سوئم غلام ہوندا ہے اس واسطے ساری دنیا تے حکم کرن والا منک اپنے من تے حکم کرنا اس لئی اوکھا ہو جاندہ ہے تے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے جس دا کہنا اس دا من نہیں مندا او دے اندرے نہیں مندے او دا جگت نو جت لینا بھی پھوکا ہے جھوٹ ہے دراصل جگت دی جت تے اس تے کھڑی ہے من جیتے جگ جیت من دی جت نال ہی جگت دی جت کھڑی ہے پاویں منک بہت کچھ قابو کر لیندا ہے لیکن من نو قابو کرنا بہت وڈا کم ہے تے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے سمند نال ایک بار دی رچنا من لو چے بریائیاں گر شبدی اے من ہوڑی ہے دیکھو منوکھ نے نت پا کے بیل نو قابو کیتا ہے لگام پا کے گھوڑے نو قابو کیتا ہے انکش رکھ کے ہاتھی نو قابو کیتا ہے اجوکے یگ دے چ ریلاں موٹراں گڈیاں منوکھ دے قابو دے چ نے اے ٹھیک ہے کہ ریل چلدی تے ایک کوئی تھاں تو ہے جتھے انجن ہے پر روکن دا آلہ تے ہر ڈبے چ موجود ہے جتھے کھچی چین گڈی رک گئی جو چل رہی ہے او دا قابو دے چھونا بہت لازمی ہے ورنہ

0: اس تو سکھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ پر حیرانگی دی گل، ہاتھی، گھوڑے، رچھ، بندر اور شیر، بیل اور کھوتے، ایتے بندے دے قابو چ، لیکن بندے دا من بندے دے قابو چ نہیں ہے۔ اتھوں ہی گل سپشٹ ہو گئی کہ من وہی قابو کردا ہے جو مہابلی ہوندا ہے، سورما ہوندا ہے، اور ایک وق دشا ہے۔ ایک سنسار نو جتنا چاہندا ہے، ایک من نو جتنا چاہندا ہے۔ سنسار نو جت کے دھن دی پراپتی ہوندی ہے، من نو جت کے پرماتما دی پراپتی ہوندی ہے، اکال پرکھ دی پراپتی ہوندی ہے، ایشور دی پراپتی ہوندی ہے۔ تو جیسے آد کال تو ستوادیاں تے ستاداری دی نہیں بنی، گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج تے اورنگزیب دی بھی نہیں بنی۔ ہندی دے پرسدھ شاعر کوی بھوشن نے اورنگزیب بارے جو کچھ لکھے ہے وہ یہ: ہاتھ تسبیح لیے پرات اٹھے بندگی کو، آپ ہی کپٹ روپ کپٹ سو جپ کے، آگرے میں جائے دارا چوک میں چنائے لیو، چھتر ہوں چھنائیو مانو مرے بوڑھے بپ کے، کینو ہے سگوت گات سو میں نہ ہی کہوں پھیری، فیل پر ترائیو چار چگل کے گپ کے، بھوشن بھنت چھر چھندی متی مند ماہا، سو سو چوئے کھائے کے بلاری بیٹھی تپ کے۔ ہن تو تسبیح لے کے بیٹھا، ہن تو پنج وقت دی نماز پڑھدا، روزے رکھدا، پر ویکھ تے سہی تو پتا نو قید کیتا ہے، براواں نو قتل کیتا ہے، برجائیاں نو قید کیتا ہے، اور اگاؤں چل کے اس نے اپنے پتر بہادر شاہ نو بھی قید کیتا، کدرے براواں دی طرح، پیو دی طرح، اے پتر بھی وارث بنن دی کوشش نہ کرے، راجنیتی تے سوارت تے کھڑی ہے، تے دھرم پر سوارت تے کھڑا ہے۔ دھرم دا تے مطلب ہے دوجیاں دے ہت لئی سوچنا، راجنیتی دا مطلب ہے اپنے ہت لئی سوچنا، تو سوارتھی ہوئے گا، تو ستوادی تے ستاداری دا ٹکراؤ ہویا۔ اس ٹکراؤ دے وقتی طور تے ہمیشہ ستوادی ہار دے آئے نے۔ سنسار دا اتہاس پڑھ کے دیکھو، ست دی مورتی رام بن بندیاں ٹھوکراں کھا رہے نے، پر جھوٹھی منترا تے کہہ کئی سنگھاسن تے بیٹھی ہے، محلاں وچ بیٹھی ہے۔ سچ دی مورتی پرہلاد جیل دی تنگ تاریک کوٹھڑی دے چے، پر جھوٹا ہرناکش سنگھاسن تے بیٹھا ہے۔ سچ تے بیراگ دی مورتی دھرو جنگلاں دی ٹھوکراں کھا رہا ہے، سادھنا کر رہا ہے، پر جھوٹھی مترئی ماں محلاں وچ بیٹھ کے عیش کر رہی ہے، آرام کر رہی ہے، سکھ مان رہی ہے۔ اگاں چلیے دیوکی تے باس دیو جو پریما بھگتی دی مورتی نے، او کنس دی قید وچ نے، جیل دے اندر نے، پر کنس سنگھاسن تے بیٹھا ہے۔ جیل دی تنگ تاریک کوٹھڑی دے وچ ہی سچ دی مورتی سری کرشن دا دواپر دے اوتاری پرش دا جنم ہویا ہے۔ حیرانگی دی گل جد میں اس ڈھنگ نال پڑھدا کہ جیل دے وچ ہی وقت دے ستاداریاں دی جیل دے وچ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج جوتی جوت سمائن انہاں دا انت ہویا ہے، تے جیل دے وچ ہی سری کرشن دا جنم ہویا ہے۔ تے مینوں کہنا پیندا ہے سچ دا جنم ہوندا ہے تے جیل دے وچ ہوندا ہے، سچ دا انت ہوندا ہے تو جیل دے وچ ہوندا ہے۔ ست دی ہار وی اصل وچ جت ہے، اور جھوٹ دی جت وی اصل وچ ہار ہے۔ صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج دے بول: کوڑ نکھٹے نانکا اوڑ کے سچ رہی۔ آپ دلی دے چاندنی چونک دے شہید کی ہوئے، سمچے دیش نو چاننا ونڈ گئے، سور بیرتا دا، بہادری دا، انکھ دا، غیرت دا، ستی ہوئی قوم نو آپ نے جگایا۔ آپ دی شہادت دے نال ہی سکھی دا جو سروپ بنیا وہ کیشہ دھاری بنیا، اور سنت سپاہی دی شکل گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے باقاعدہ بخشش کر دیتی، تاکہ آئندہ لئی اس ست تے ستا ایک کوئی تھا تے رہے اور ستوادی ستا دھاریاں دے ہتھوں بیزار نہ ہوندہ رہے اوکھا نہ ہوندہ رہے صاحبان دا دھڑ چک کے لکھی شاہ ونجارہ لے آیا اور اُر نے اپنے پنڈ دیچ اپنے مکان دے اندر رکھ کے مکان نو ہی اگلا دیتی اس ڈھنگ نال اس نے اپنا مکان گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے دھڑ تو نچھاور کیتا اس تھان تے پاون گردوارا بنے آیا ہے گردوارا رکاب گنج سیس دا داس سکار ہویا آنند پور صاحب دیچ اس تھان دے تے بھی گردوارا بنے آیا ہے جس دا نام ہے گردوارا سیس گنج تے جتھے آپ دی شہادت ہوئی اتھے بھی استھان بنے آیا ہے چاندنی چونک دیچ گردوارا سیس گنج دراصل جس دا خون پاون ہو جائے پوتر ہو جائے تے کس دا خون پاون ہو جاندا ہے پوتر ہو جاندا ہے جے دے روم روم دے اندر پرماتما وسیا ہوئے ایشور وتے وسیا ہوئے اکال پرخ وسیا ہوئے جیسے نام دیو جی مہاراج کہندے نے دس بے راگن موہ بس کینی پنچوں کا مٹناؤ ستر دوئے بھرے امرتسر بکھ کو مار کڈاؤں پاچھے بہر نہ آون پاؤں اے جو بہتر موٹیاں ناڑا نے نام دیو کہندے خون نہیں گردش کر رہا امرت گردش کر رہا ہے خون پاک ہو گیا پوتر ہو گیا امرت ہو گیا ایک شاعر دا کہنا ہے ایک بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے ایک خون کے قطرے میں وہ تاثیر ہے ایک قوم کی تواریخ کا عنوان بن جائے اگر اچھال آ جائے سہی کسے پاک پوتر خون دے تاں وہ قوم دا تے دیش دا ادتی اتہاس بن جاتا ہے غیرت تے انک بن جاندا ہے ہمت تے دلیری بن جاندا ہے صاحباں دا اے پاون خون جتھے ڈولیا اتھوں دی دھرتی اتنی پاون ہوئی ہے کہ لوکی شردھا نال جد متھا ٹیک دین تو رسنا تو نکلدا ہے دھن گرو تیگ بہادر صاحب دھن گرو تیگ بہادر صاحب او استھان اج تیرتھ ہے ہر راہگیر نو اپنی طرف کھچدا ہے پریردا ہے اور اتھے بیٹھ کے من دے تیاگ دی بھاونا دا جنم ہوندا ہے بیراگ دیا بھاوناواں دا جنم ہوندا ہے صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دا چنتن کردے آیا بیراگ تاری ہو جاندا ہے اور بیراگ تاری ہوندے آئیں ہر طرح دے سکھ دی پراپتی ہوندی ہے تدی تے وار دے اندر بقیدہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے لکھا ہے گرو تیگ بہادر سمریے گھر نوند آوے دھائے تو نوند کی ہے پرماتما دا نام نوند امرت پرب کا نام دیہی میں اس کابرس رام گرو تیگ بہادر صاحب دا چنتن نام دا چنتن کرا دیندا ہے نام نال جوڑ دیندا ہے اور جگت تو بیراگی برتیاں دا جنم اجاگر ہو جاندا ہے صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج تن کر کے سنسار دے چلین ہوئے آتما کر کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دچ جا وراجمان ہوئے اور آپ دی دسویں جوت گرو نانک دی دسویں جوت گرو گوبند سنگھ جی مہاراج ہو کے اجاگر ہوئے اور ادتی سندیش تے اپدیش آپ نے جگت نو دتا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج گرو نانک دیو جی مہاراج دی دسویں جوت ہن مہان کرانتیکاری وچارک دارشنک سنت مہابلی اتنیا خوبیاں کسے ایک ویکتی دچ اس تو پیشتر دیکھن نو نہیں ملی الا یار خان جوگی کہندے نے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گرو گوبند کا ثانی ہی نہیں ہے واقعی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی تلنا تے کسے ویکتی نو رکھنا بہت کٹھن ہے بہت کٹھن ہے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا جنم پٹنہ پاٹلی پتر وکھے ہویا صاحب شری گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج آپ جی دے پتا اور ماتا گجری جی دی ککھ توں آپ نے جنم لیا۔ پٹنے وچ بال اوستھا وچ ہی آپ دے مہان یودھا کرانتیکاری تے سن تے اوتاری پرش دے لچھن پرگٹ ہون لگے۔ جس دن آپ دا اوتار ہویا ہے پرکاش ہویا ہے امبالا جدا پرانا نا ہے امبا والا اتھوں دا وسنیک بھیکھن شاہ اج پورب دی طرف نماز پڑھن لگا۔ خلیفے کہن لگے پیر سائیں اج کدرے پنگ زیادہ دے نہیں پی لی، اج چڑھدے دی طرف سجدہ پے کر دے ہو۔ آکھن لگا اج اللہ دا نور اج خدائی پرکاش پورب دی طرف پرگٹ ہویا درشنا لئی چل پیا۔ تے جد جا کے پٹنے وچ درشن کیتے تا درشن کردیاں مستک نہیں جھکایا، بال روپ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے اگوں دو مٹھیاں کیتیاں۔ مطلب اس دا اے سی کہ اے جو فقیر اے جو نور آیا ہے اے ہندو دے گھر چاننا کرے گا کہ مسلم دے گھر چاننا کرے گا۔ دوویں ہتھ اگے کیتے تے دوویں مٹھیاں دتے، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے ہتھ رکھ دتے تے پیر دا سر جھک گیا۔ پیر نو سمجھ آئی اے مہابلی یودھا ہندو تے مسلم دا سانجا ہے، اس سانجی والتا دے مجسمے دے اے مہاواک نے ہندو ترک کو رافضی امام صافی مانک کی جات سبے ایک ہے پہچان بو۔ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بچپن دے گنگا دے تٹ تے بچیاں نال جد کھیڈن جاندے سن تا ایک ادوتی گھٹنا گھٹی۔ ایک دن آپ نے اپنے ہتھاں وچ جو سونے دے بڑے قیمتی کڑے پائے ہوئے سن کدرے ایک گواچ گیا۔ ماتا جی نے ماما کرپال چند جی نے بار بار پوچھیا لال جی کڑا کتھے ہے، وہ ہیرے تے موتیاں نال جڑت جو کنگن تسی پہنے ہویا سی سونے دا کتھے ہے؟ دوسرا اتار کے تے گنگا دے سٹ کے آکھیا اوتھے ہے، اوتھے سٹے ہے، کوئی پکڑ نہیں کنچن نال، کوئی پکڑ نہیں سازو سمان نال۔ بچپن وچ آپ دیاں ویراگی تے تیاگی برتیاں انج اجاگر ہوئیاں۔ دکھت ہو کے راجہ اشوک نے جس گنگا وچ پٹنا دے تٹ تے تلوار سٹی سی اسی تٹ تو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تلوار چکی۔ ساڈا اے دیش 2000 سال تک غلامی دی لپیٹ وچ رہا ہے۔ ایتھے افغانی آئے، ایرانی آئے، ڈچ آئے، پرتگیز آئے، منگول آئے، عربین آئے، پھر فرینچ آئے، انگریز آئے، سب نے اس دیش نو غلام بنا کے رکھے۔ کارن کہ منکھ کسی حد تک اتنا بزدل ہو گیا سی، اہنسا پرم دھرم ہے اس وچار دھارا نے اتنا کائر بنا دیتا کہ صدیاں دی غلامی دی لپیٹ وچ اے دیش جکڑے آ گیا۔ صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہن لگے اہنسا بھی سور بیر نو ہی شوبھا دیندی ہے، کائر نو نہیں، بزدل نو نہیں۔ اہنسا دھرم دا ایک نکا جیہا انگ ضرور ہے، سمپورن دھرم نہیں ہے، مکمل دھرم نہیں ہے۔ اس واسطے ساڈے دیش دے پرانے یودھے اوتاری پرش بھی شسترداری سن، جیسے شری رام دھنشبان دھارن کردے نے، شری کرشن سدرشن چکر دھارن کردے نے، ارجن دے ہتھ وچ دھنشبان ہے، پرشرام دے کول برچھا ہے، شیو جی دے پاس ترشول ہے اور گدھا ہے ہنومان کول غرض کے اس طرح دے جتنے اوتاری پرش نے کوئی نہ کوئی شستر اپنے کول رکھ دے نے اور اس گل دا پرتیق ہے کہ حفاظت باروں بھی کرنی ہے حفاظت اندروں بھی کرنی ہے اندر دے ویری کوئی ہور نے باہر دے ویری کوئی ہور نے تے سنگھرش دوہاں نال کرنا پائے گا اپنی آتما نو بھی بچانا ہے اپنے شریر نو بھی بچانا ہے اپنے من نو بھی بچانا ہے پر اپنی دھن سمپدا نو بھی بچانا ہے اپنے دیش نو بھی بچانا ہے اپنے دیش دی سنسکرتی نو بھی بچانا ہے دیش پیار دی لہر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اس ڈھنگ نال بھارت واسیاں دے اندر پھوکی اور آکھیا دیش دی آزادی لئی اور دیش دی سنسکرتی نو قائم رکھن لئی یودھے چاہیے نے مہابلی چاہیے نے جو سر نو ہتھیلی تے رکھن حقیقت ہے سچائی ہے آنند پور صاحب وساکھی والے دن آپ نے سراں دی منگ کیتی جو سر پیٹ کرنا نہیں جاندا وہ اپنے سر دی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا جو سر پیٹ کرنا جاندے نے وہ سنسکرتی دا سر دیش دا سر دیش دے دھرم دا سر اچا رکھتے ہیں پر جو سر نچھاور کرنا نہیں جانتے وہ دیش دا سر نیواں کرا چھڑتے ہیں دیش دی سنسکرتی نو ملیا میٹ کرن دے چھ ہی اگاں ہوندے ہیں تو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج مہا بلی اس طرح دے سور میں سن اج تک دنیا بھر دے عالم کہیں دے آئے نے کہ لڑائی دا کارن زر زمین تے زور ہوئے پر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی جیونی دا ورکا پڑی ہے تا آپ دیاں جنگاں دا کارن نہ زر ہے نہ زمین ہے نہ زورو ہے اور دنیا دا واحد اے پہلا مہا پرش ہے جس نے دنیا دے عالماں دی اس گل نو جھٹلا کے رکھ دیتا ہے کہ صرف زر دی خاطر ہی جنگ نہیں ہوندے صرف زوری دی خاطر ہی جنگ نہیں ہوندے اور صرف زمین دی خاطر ہی لڑائی نہیں ہوندی بلکہ مظلوماں دی رکھیا رہی دیناں دی رکھیا رہی دیش دی رکھیا رہی سنسکرتی دی رکھیا رہی وی تلوار چکنی پیندی ہے ویر ویرودھی ہردے نال لڑنا ہور گل ہے نرویر جذبے نال لڑنا ہور گل ہے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے پاویں ہتھ وچ تلوار چک لئی ہے پر اندر ہردہ نرویر ہے اور نرویر ہون دا ایک بہت وڈا ثبوت میدان جنگ وچ سنگھ سور میں جنہاں نو مار مار کے گرا دیندے نے پائی کنیا انہاں نو ہی جل پلا کے کھڑا کردا ہے پکڑ کے مشکاں بن کے بھائی کنہیے دیاں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے حضور پیش کیتے گئے آکھیا گیا مہاراج اے ساڈے وچ غدار ہے اسی جنہاں ویریاں نو مار کے گراندے ہاں اے انہاں نو ہی پانی پلا کے پھر سرجیت کر دیندا ہے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے بھائی کنہیے تو پچھیا کیوں بھائی کنہیا یہ تیرے تے کی الزام لاندے نے تو ویریاں نو پانی پلانا ہے مہاراج میں تے کسے ویری نو پانی نہیں پلایا میں تے آپ نو جل چھکانا میں تے جس منہ نو دیکھنا آپ دا ہی مکھڑا پرتیت ہوندا ہے گلوکڑی چ لے لیا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنے کولو مرم ڈبی بھی دتی آکھیا لے زخماں تے مرم پٹی بھی کر لیا کر اس طرح دا کوئی نرویر منکھ ہی جگت دے اس طرح دے ویریاں نال پیش آ سکدا ہے نرویر ہردہ صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اس طرح ہے جویں ایک ڈاکٹر مریض دا آپریشن کرن لگیا نشتر چلاندا ہے چھرا چلاندا ہے چاقو چلاندا ہے لیکن ویر بھاو کر کے نہیں او چھرا او نشتر دے چوں مریض دی زندگی لب رہے ہے او دی حیات لب رہے ہے تو چھرا ڈاکٹر دے ہتھ دے چ ہے چھرا قاتل دے ہتھ دے چ بھی ہے قاتل چھرے دے چ دوسرے دی موت لب رہے ہے اور ڈاکٹر چھرے دے چ دوسرے دی زندگی لب رہے ہے چھرا چلایا ڈاکٹر نے مریض مر گیا ہے نہیں بچیا تو قتل دا مقدمہ نہیں درج ہوئے گا کیونکہ اس دا ارادہ ہی نہیں سی. قاتل نے کسے نو چھرا ماریا ہے لیکن اگلا نہیں مریا تاں وی ارادہ قتل دا مقدمہ اس تے چلے گا کیونکہ اس دا ارادہ سی مارن دا. تو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا جو ارادہ ہے او تے ایک جراح دا ارادہ ہے, ڈاکٹر دا ارادہ ہے, فالتو مواد نو کڈ دئیے. جیسے باند اچ بہت مواد بھر جائے یا پیر دچ تے ڈاکٹر کہندا ہے سمچے جسم نو بچان دی خاطر اے پیر کٹنا پے گا, اے بان کٹنی پینی. کئی دفعہ سمچے دیش تے دیش دی سنسکرتی نو بچان دی خاطر کچھ ایک نو ایک پاسے کرنا پیندا ہے تاں دیش بچدا ہے, تاں دیش دی سنسکرتی بچدی ہے. ایک کالم دا کہنا ہے کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے انیکاں روپ نے, جد میں دیکھدا او میدان جنگ وچ لڑ رہے نے تو ایک سپاہی پرتیت ہوندے نے, یودھا پرتیت ہوندے نے, پر جد پاؤنٹا صاحب وچ ہتھ وچ قلم لے کے کچھ لکھ رہے نے تے قلم وچوں نغمے نکل رہے نے, کوتا نکل رہی ہے, تاں آپ ایک کوی پرتیت ہوندے نے, شاعر پرتیت ہوندے نے. جد انہاں نوں سونے دے سنگھاسن تے بیٹھا دیکھی دے چور ہو رہی ہے, نظرانے پیٹ ہو رہے نے, لوکی سجدے وچ نے, تاں انج پرتیت ہو جائے جیسے ایک شہنشاہ سنگھاسن تے بیٹھا ہے. پر جد پنجیں پیاریاں دے اگوں ہاتھ جوڑ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کھڑے نے تے امرت دی دات منگدے نے ادوں بکھاری پرتیت ہوندے نے. اج تک جن درویش ہوئے نے وہ بادشاہ نہیں ہوئے, اور جو بادشاہ ہوئے نے وہ درویش نہیں ہوئے. جد کسی بادشاہ نو درویش بنن دا شوق جاگیا ہے انہیں بادشاہت نو لت ماری ہے. بھرتری نے, راجہ گوپی چند نے, تے اس پدر دے ہور مہاپرشاں نے راج سنگھاسن نو لت مار کے سنت پنا قبول کیتا, یوگی بنے, سدھ بنے, سنت بنے, درویش بنے. تے جد کدی کسے درویش دے اندر سنت دے اندر راجہ بنن دا شوق پیدا ہویا تا انہیں سنت گیری چھڑ دیتی, انہیں درویشی چھڑ دیتی. دنیا وچ ایک واحد مکمل انسان آیا, پورن پرخ آیا, جنہیں درویشی دی خاطر بادشاہت نہیں چھڑی اور جنہیں بادشاہت دی خاطر درویشی نہیں چھڑی. تدی تے بھائی صاحب بھائی نند لال نو کہنا پیا حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بادشاہ بھی نے درویش بھی نے. آپ دیاں انیکاں مہان رچناواں نے دسم گرنتھ دی رچنا آپ نے پاؤنٹا صاحب وچ کیتی جہدے وچ جاپ صاحب, اکال استت, بچتر ناٹک, چنڈی دیوار, بھگوتی دیوار, گیان پربودھ, کرشنا اوتار, راما اوتار, غرس کے چوبی اوتاراں دی کتھا, اے مہان رچنا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے جنہاں نے جگت دی جھولی وچ پائی ہے. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج ایک ادوتی شاعر نے, قلم دے دھنی نے, مہان لکھاری نے, اور اس تیچ آپ نے صاف اے بھی کر دیتا ہے کہ بہت کچھ میں انواد کیتا ہے, دسم کتھا بھاگوت کی بھاکھا کری بنائے, اور باسنا ناہ پرب دھرم جدھ کے جائے. میں پراتن دھرم گرنتھاں دی پاشا کیتی ہے, ٹیکا کیتا ہے, ترجمہ کیتا ہے. کیوں ترجمہ کیتا ہے؟ تاکہ جگت نو پتا چل جائے دیش دا پرانا دھارمک اتہاس کی ہے, دیش دا پرانا دھارمک ڈھانچا کی ہے, تے اسی جگت نو کی دے رہے ہیں, اسی جگت دی جھولی دے کی پا رہے ہیں. صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے بارے بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی دے اے خیال نے کہ اس طرح دی مہان مورتی اگر عالم وجود دے چنا دی تے اج دیش وچ کی ہونا سی, چھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی, होवत कुचिलता कतेबन कुरान की, पाप ही परपक जाते, धर्म धसक जाते, बरन गरक जाते, सहत विदान की, देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त न होती जो पह करुणा निधान की, ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति जे ना आउंदी ते देश दी ए हालत अज नहीं आनी सी। भाव ए जो संस्कृति बची हुई है देश दी, ए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दा सदका, उन्हां दी रहमत दा सदका, उन्हां दी बख्शिश दा सदका। आप दा आगमन भाई साहब भाई नंद लाल दे लफ्ज़ां च बहार दा आगमन है, मौसमे बहार दा आगमन, बाहोश बाश के हंगामे नौ बहार आमद, साडे देश दीआं छे रुतुआं दे चों बहार दी रुत रुतुआं दा राजा है, सिरमौर है, महान है। क्यों? मौसमे बहार दे च गर्मी इतनी जितनी सहन हो सके ते ठंड भी इतनी है जितनी के बर्दाश्त हो सके। फुल खिड़दे ने मौसमे बहार दे च, बहुती गर्मी होवे ते गर्मी नाल फुल झुलस जांदे ने, पर जे बहुती ठंड होवे ककर पै रहे होवे पाला पै रहे होवे तां फुल मुरझा जांदे ने, नहीं पैदा होंदे। तो गल स्पष्ट है कि बर्फ पै रही है फुल नहीं पैदा होंगे, लू चल रही है फुल झुलस जाएंगे। फुल्लां नूं खेड़े लई फुल्लां दी उत्पत्ति लई मौसमे बहार चाहिदा है। जो बहुत गर्म है वह जालम हो जाएगा, जो बहुत ठंडा है वह बुजदिल हो जाएगा। देश दे जो संघर्ष सी वह इस तरह का सी कि एक पासे एक जालम सी बहुत गर्म सी बहुत गर्म सी, दूसरे पासे एक बुजदिल सी बहुत ठंडा सी बहुत ठंडा सी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस हालसे नूं जन्म दिता आखिया तुसी बहार दी तरह होना, ना इतना गर्म कि जने खने दी पग लाओ, ना इतने ठंडे कि जना खना थोड़ी पग ला छटे। मौसमे बहार बाहोश बाश के हंगाम में नौ बहार आमद, बहार आमद यार आमद करार आमद। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी आमद मौसमे बहार दी आमद है। आपने देशवासियां नवी सेध दित्ती और आख्या जद मजबूर हो जाओ लाचार हो जाओ ता शस्त्र चुकना भी धर्म है। चुंकारज हमा हिलते दरगुलस्त हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। जद वकत दे सताधारियां ने आप नूं ए आख्या है कि आप संत हो गुरु हो फकीर हो, फकीर दा शस्त्रधारी होना ठीक नहीं, ता आपने फरमान कीता बलाचारगी दरम्या आमदम बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम। मैं लाचार होके शस्त्र चुके है बंदूक चुकी है मजबूर होया, ऐसा सताधारियो थोड़े ते ज्ञान दा विचार दा शांति दा खिमा दा असर नहीं पया, मैनू मजबूरन शस्त्र चुकना पया। तो ए वाक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अमर वाक ने चुंकार हवा हिलते दरगुजस्त हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। साडे देश दे एक प्रसिद्ध कवि दा कहना है, ए मां जे तू बच्चे नूं जन्म देना है ओ सूरमा होवे, जे सूरमा नहीं ता भगत होवे, जे भगत नहीं ता कम से कम दानी ता जरूर होवे। जननी जने ता भगत जन कै दाता कै सूर, नहीं ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। आदकाल तो ये विचारधारा बनी हुई है भी जिन्हां ने जगत नूं तामीर कीता है जगत नूं कुछ दिता है, दानिया ने कुछ दिता है, सूरमिया ने कुछ दिता है, भगतां ने कुछ दिता है। इस वास्ते आख्या गया ऐ मां अगर तू भगत नहीं पैदा कर सकती, दाता नहीं पैदा कर सकती, सूरमा नहीं पैदा कर सकती, तो फिर तेरा बांझ रहना ही बेहतर है। واہ صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج ایسا پورن پرکھ جو داتا بھی ہے بھگت بھی ہے سورما بھی ہے. سورما ایسا کہ لکھاں دی فوج دا گھیرا پیا ہوئے حوصلہ پست نہیں ہوندا, حوصلے نال آپ لڑدے نے. انے مہان مہابلی اور آپ نے ایسا کہہ دیتا سوا لاکھ سے ایک لڑاؤں تب ہے گوبند سنگھ نام کہاؤں. تو سوا لاکھ نال لڑن لئی دراصل جگرہ چاہیدا ہے, ہمت چاہیدی ہے, حوصلہ چاہیدا ہے. آپ بھگت اتنے مہان نے کہ میدان جنگ وچ وی جے امرت ویلا ہو گیا ہے تو سمادھی لا کے بیٹھ گئے نے, آسا دیوار نو سن رہے نے, مگن ہو کے پربھو دے گیت گا رہے نے. اس طرح دے آپ بھگت نے دانی دانیاں دے تے آپ نو کہا جاندا ہے سربنس دانی, جو کچھ بھی ہے دان کر دیتا اس دیش نو, جو کچھ بھی سی دان کر دیتا جگت دے مظلوماں نو, جگت دے یتیماں نو, جگت دے دکھیاں نو دھن دان کر دیتا, ان دان کر دیتا, بھوشن دان کر دیتے, محل ماڑیاں دان کر دیتیاں, اپنے سنگھ دان کر دیتے, اپنے پتر دان کر دیتے, اپنا پروار دان کر دیتا اور اپنا آپ بھی نچھاور کر دیتا. سربنس دانی ان دے دانی تے دھن دے دانی دنیا دے بہت سارے ملن گے, پر سربنس دانی تا کیول گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے جنہاں نے اس دیش دیتوں سب کچھ نچھاور کر دیتا, سب کچھ قربان کر دیتا. لالا دولت رائے کہندے نے کہ جد میں رامائن دی جنگ دا ادھین کردا تے اتھے کارن نے دو استریاں سیتا تے سروپ نکھا. سروپ نکھا دی نک لکشمن نے کٹ دیتی, بدلے دی بھاونا دے راون سیتا نو چک کے لے گیا, بہت وڈا سنگرش ہویا. دھارمک طور تے رام تے راون دا کوئی بھید نہیں ہے, مت بھید نہیں ہے. چار ویداں دا پاٹھی راون ہے, سیانا ہے, چار ویداں دے پاٹھی شری رام جی نے. رام رامیشم دے شیو جی دی پوجا کردے نے, راون بھی شیو جی دا ہی اپاشک ہے, شیو جی دی ہی اپاشنا کردا ہے. تو دھارمک طور تے کوئی مت بھید نہیں. دوسری عظیم جنگ ہوئی مہا بھارت دی, لالا دولت رائے کہندے نے اتھے بھی کارن ہے ایک استری اور او استری ہے دروپتی. دروپتی دی رسنا تو دریودھن لئی اے شبد نکلے, اے اندھے دا اندھا ہے, دھرت راشٹر انہاں دا پتا اندھا سی, اے اندھے دا اندھا ہے. اے کوڑے بچن دریودھن نو ایسے چبے بدلے دی بھاونا پیدا ہوئی, لہذا پانڈواں نو جوئے لئی پریریا. تو دھرم پتر یدھشٹر اج جوا کھیڈن لگے, حیرانگی او جوئے دے وچ دھن ہار دے نے, پھر بستر ہار دے نے, بھوشن ہار دے نے, محل ہار جاندے نے, پھر راج پاٹ ہار جاندے نے. تنے اتنا وڈا جواری پھر پتنی ہار جاندا ہے, پھر او دروپتی نو ہار جاندے نے. پھر اے اگاں چل کے بہت وڈے سنگرش دا کارن بنی, مہابھارت دے یدھ دا کارن بنی. لالا دولت رائے کہندے نے سوانے عمری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے مہابلی جو آپ دی لکھت ایک بڑی سندر کتاب ہے, او دے آپ کہندے نے کہ اے جڑیاں دو عظیم مہان جنگاں پرانے سمے ساڈے دیش دے ہویاں کارن استری ہے, تے دھارمک طور تے کوئی مت بھید نہیں ہے, تے دوویں پاسے راجے نے, ایک پاسے سینا دے مکھی نے دوارکا دے راجا, ایک پاسے دریودھن آپ نے اندرپرست دے راجا مکھی سرمور. دھارمک طور تے کوئی مت بھید نہیں, پانڈو پڑے نے دروناچارج کول, کورو بھی پڑے نے دروناچارج کول, دھرم ایک ہے. دھارمک طور تے کوئی مت بھید نہیں, دوویں راجے نے. تو جنگ دا کارن ہے ایک استری اور او استری ہے دروپتی. لالا دولت رائے کہندے نے جد میں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دیاں لڑائیاں دا ادھین کردا اس نال جنگ ہے جس نال دھارمک طور تے بھی آپ دا مت بھید ہے, اس نال آپ دا سنگرش ہے کہ ایک پاسے ایک دیش دا راجہ ہے سلطان ہے اور دوجے پاسے ایک فقیر ہے جدے خزانیاں وچ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اے بہت وڈی جنگ وی جو انیکاں لڑیاں گئیاں زر زمین زورو دی خاطر نہیں ہے، دیش دی رکھیا دی خاطر، دیش دی مظلوماں دی خاطر، دیش دی عصمت دی خاطر، اور اس حالت وچ سدگر نے تلوار اٹھائی جد دیش دی عصمت غزنی دے بازاراں وچ ٹکے ٹکے وچ وکدی سی۔ رامائن دے ایک بڑے قیمتی مدھر واک جو مہاتما تلسی نے لکھے نے، انج بدھو بھگنی سوت ناری ہے سٹھ یہ کنیا سمچاری، جد پیڑا دی اوٹ وچ چھپ کے شری رام نے بالی نو مار دیتا ہے تے بالی نے کہا بھگوان نے گھور پاپ کیتا ہے، تو رام کہنے نہیں میں پاپ نہیں کیتا تینو مار کے، انہیں چھوٹے بھرا دی استری تارا نو جبرم اپنے کول رکھ لیا سی۔ تو شری رام دے اے بول جنو قلم بند کر دے نے شری تلسی، انج بدھو بھگنی سوت ناری اے سٹھ یہ کنیا سمچاری، تاہیں کدرشت بلوکیں جوئی تاہیں بدھے کچھ پاپ نہ ہوئی۔ انج بدھو چھوٹے بھرا دی استری بھگنی بھین سوت ناری نو تے چوتھی کنیا، انہاں چاراں نو ہی کنیا دے سمان سمجھنا چاہیے رہے، تے جڑا کدرشتی نال ویکھے اس نو میں بد کر دیاں، کوئی پاپ نہیں کوئی پاپ نہیں، اے شری رام دے بول۔ تے جد دیش دی عصمت ٹکے ٹکے دے غزنی دے بازاراں وچ وکدی سی، مجبورن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو تلوار چکنی پئی دیش دی عصمت نو بچان لئی، دیش دی غیرت نو بچان لئی، سربنس دان کر کے دیش دی غیرت سنسکرتی دھرم نو بچا کے آپ حضور صاحب وچ شری سچ کھنڈ وچ جوتی جوت سما گئے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج نو آپ نے رسمی گدی دتی، تلک دتا کیسر دا پرکرما کیتی، ناریل اگوں رکھ کے متھا ٹیک کے کہہ دتا اے خالصو آئندہ تو شریرک روپ دچ گرو ہوئے گا پنتھ، ادھیاتمک روپ دچ گرو ہوئے گا گرنتھ۔ تو گرو گرنتھ تے گرو پنتھ دی پرتھا اس طریقے نال گرو گوبند سنگھ جی مہاراج رائج کر کے جوتی جوت سما گئے شری حضور صاحب دچ سچ کھنڈ۔
1: ایک اوہنکار ستنام کرتا پرکھ نربھو نرویر اکال مورت آجونی سیبھن گرو پرساد، ہے پران ناتھ گوبندے کرپا ندھان جگت گرو، ہے سنسار تاپ ہرنے کرونا میں سب دکھ ہرو، ہے سرن جوگ دیالے دینا ناتھ میا کرو، شریر سوست کھیڑ سمے سمرنت نانک رام دامودر مادھوے۔ واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح۔ گرو رخ سات سنگ جیو گرمت وچار گربانی وچار آپ سیوا پنتھی رتن بھوشن ਮਹੰਤ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਸੂਰਜ ਹੈ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਹੈ ਦੋ, ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਿੰਨ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਇਹ ਤਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾ ਦੇਖਾ ਖੋਲ, ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਲੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਇੰਨੇ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਰੱਬ ਤੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੋਟ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ। ਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟੇ ਤੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੁਟੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਨ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ ਰਾਮ ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ ਲੁੱਟ ਲਓ ਲੁੱਟ ਲਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਗੇ ਛੁੱਟ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਲੁੱਟ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਚੇ ਜ਼ੂਦ ਬਰਾਇਤ ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ ਇਸੇ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਟਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਸੂਰਜ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਮਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਰਨ ਮਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਕਰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਤਨ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪੁੱਛਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤੋ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ प्रकाश है, ए सूरज दी किरण है, परमात्मा दी अंश। मैं फिर दोहरावा, कहो कबीर ए राम की अंश। प्रकृति एक दिन तन नूं मन नूं इहदे जेर असर, तन आउंदा पहले प्रकृति दे और प्रकृति तन नूं मिटा देंदी। रोज रोज असी मिट रहे हैं, रोज रोज असी घट रहे हैं। जे रोज रोज असी जी रहे हैं ते रोज रोज असी मर रहे हैं। तुसी आखोगे ए की कहंदे, रोज रोज जी रहे हैं, जी रहे हैं, पर रोज रोज मर रहे हैं क्योंकि घट रहे हैं। घटना मिटना ही है और की है। एक मनुख ने चलो 100 साल जीवना है, अज दा एक दिन लंघ गया, घट गया, एक दिन घट गया। छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट जाओ पानी। शरीर दोवां दिशावां दे जा रहा है, रोज रोज वध रहा है, रोज रोज घट रहा है। वधना घटना कट्ठा ही चल रहा, कट्ठा ही चल रहा। दिस रहा है तन वड्डा हो रहा है, हकीकत विच उम्र घट रही है, घट रही है, घट रही है। चूंकि घट रहा है तो एक दिन प्रकृति इसनु मिटा देती है। ये जिहड़ा मन है ना, ये नहीं मिटता। जीव आत्मा ते परमात्मा दी अंश मिटण दा मतलब ही नहीं। मन दे अंदर जिहड़े विचार चलदे ने, तो विचारां नूं कौन देखदा? जीव आत्मा। बंदा कह देंदा ना मेरे विचार ने, ते जे विचार नूं मन मन लईए ते मन नूं कौन देख रहा जो कह रहा मेरे विचार। रात नूं जब तन सौ जांदा ते मन भी गूढ़ी निंदरा दे सौ जांदा, जिहनूं सुकोपति कहिंदे ने, सुषुप्ति कहिंदे ने, ते सवेरे उठ के बंदा कहिंदा बड़ी गूढ़ी नींद, बड़ी गहरी नींद आई। तो तन ते सुन हो गया सी, मन भी सुन हो गया सी। ये बोध किसनों हो रहा है? बड़ी गूढ़ी नींद आई। ये जीव आत्मा नूं बोध होंदा। मन ते विश्राम ते चला गया, मन ते सौ गया। तार्किक एक इस तरह की तर्क खड़ी करदे ने, जीव आत्मा परमात्मा की अंश है, ये सूरज दी किरण है, फिर अंदर इतना अंधेरा क्यों है? क्यों अंधेरा? ये परमात्मा दी अंश है, परमात्मा परम आनंद है, ये उसकी अंश है, पर अंदर इतना दुख क्यों है? मैं ये मूल सिद्धांतिक नुक्ते थोड़े सामने रख रहा, सारी जिंदगी में कर्म कांड च ना लग जाए। परमात्मा महारस है, आत्मा उसकी अंश है, महारस है, पर जीवन दे जितनी बेरसी कितों आ गई? ये बेरसी क्यों है? परमात्मा निर्वैर है, जीव आत्मा उसकी अंश है, फिर अंदर इतना वैर विरोध कितों आ गया? क्यों आ गया? परमात्मा भय तो रहत है, जीव आत्मा उसकी अंश है, पर अंदर इतना भय, इतना डर, ये कितों आ गया? ये क्यों आ गया? तो पता है, वाम मार्गियां दे एक तपे तबके ने कह दिता, अगर आत्मा है तो ये भी लिपाए मान आउंदी, वरना किरण दे होंदे हो इतना अंधेरा क्यों है? किरण दे होंदिया इतना वैर विरोध क्यों है? अगर किरण सूरज दी है, जीव आत्मा परमात्मा दी है, जेड़ा परमात्मा महारस

کے لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دے اتے اس آنت دے اتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.